0: Gurra klick, västra sidan, KC, BA, DSF.
1: Nej, det är låter VLT för tillfället.
2: VLT?
1: Ja.
2: Fan tycker du om dem?
1: Nej, ja, jag tycker inte så jävla bra om dem. Kul att säga något. Rubino, lycka till med plattan. Hoppas den blir bra.